0: du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: Mamma,
2: mm?
1: Hvor pappa?
2: Han skal rydde I hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på.
1: Biltema, wow!
3: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

alle som bor her, de kjenner meg. Det er som om tiden står nesten stille.

Ja, så var 4 timer frokostradio unnagjort atter en gang. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først ut nyheten. Klokka 10.

Fin låt som gjør det godt på Spotify om dagen. Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin dag. Jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig.

Ny låt ifra Odd Nordstoga. Det var reise herifra på din lokale radiostasjon I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munn. Hver